kot kong, juen kot kong, engadita kurmi im juen kot kong, juen kot kong, juen kot kong, engadita kurmi im juen kot kong.